0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: США передадуть Україні комплекти для повищення докладності авіабомбів. Білорусь уручила ноту протесту Арменії після візиту Світлани Тихановської. Упершиню з Білорусі у Литву не пропустили автобус праз перебор палива.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Злучені Штати передадуть Україні комплекти для повищення докладності авіабомбів. Держдепартамент США ухвалив можливість зділку на суму каля 373 мільйонів доларів. Говорка йде про системи, які повеличують далекість і докладність удару до 70-80 кілометрів. Україна запитала більш за 1500 таких комплектів, а так само обсталювання для їх обслуговування, ремонту і логістики. Головним подрядчиком виступить компанія Boeing. Раніше США уже передавали Україні дадені комплекти у 2023 році, однак частка з їх могла вийти з ладу у тим ліку за перешкод GPS-сигналу. Міністерство заміжних справ Білорусі вручило ноту протесту армянському дипломату. 5 травня ОМЗС викликали часового повіреного у справах Арменії Артура Саргасяна. Білоруська сторона заявила про так званий рішучий протест у сувязі з діяннями армянського боку. Підставою став візит демократичної лідерки Світлани Тихановської у Єреван. Там вона удільничала у саміті Європейської політичної супольності і зустрілася з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. Раніше улади Арменії так само виступили з критикою у адрес Білоруси, у тим ліку заяви про вплив Росії і порівняннями з губернією. У МЗС Білорусі назвали гете виказування недружелюбними і політично мотивованими. Упершиню автобус Білорусі не пропустили у Литву праз перевищення кількості паліва. Інцидент відбувся 5 травня на поміжному переході Медінінкай. Рейсовий автобус, який їхав з Мінську у Ковна, розвернули литовські митники. Поводле пасажирів причина у перевищенні дозволеної кількості паліва у баку. Людям довелося самостійно добиратися далі, у тим ліку на таксі до Вільні. Нові правила діючуть у Литві з 3 травня. Згодно з ними, при уїзді в Україну у транспортним сродку може бути не більш за 200 літрів паліва. Обмежування введене у рамках санкцій супроть Білорусі і Росії у сувязі з війною в Україні. У п'ятницю, 8 травня, у Кракові відбудеться зустріча з билим політв'язнем, журналістом і письменником Антоном Беляєвим.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беларуси заявили про криминальную отказность за сувязи с Европейским гуманитарным университетом. Урад Беларуси спынил закуп замежного насения. Небеспечный тренд у ТикТоку приводит до серьезных травм подлетков.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Беларуси заявили про махчимую криминальную отказность за сувязи с Европейским гуманитарным университетом. Поводле прокуратуры за навучание, працу або финансовую подтримку университета может погрожать до 6 годов позбавления воли. Представник ведомства Дмитрий Кудрауцев отзначил, что оплата навучания або ахвирование могут расцениваться как финансирование экстремистской деятельности, что может привести до 5 годов зневоления. Праца або выкладание в университете, а так само протяг навучання могуть трактуватися як удел у екстремістському формуванні. У прокуратури так само заявили, що підстави для відказності можуть стати використання символіки, розповсюд матеріалів або підписка на ресурси університету. Раніше білоруський суд признав його екстремістською організацією. Сам університет, який працює у Вільні з 2004 року, заявив, що не признає це рішення. Беларусь уваходить у лік лідеров по кількості заміжних поїздок росіян на початку травня, заступаючи тільки Турції. Поводле звісток білоруських туристичних операторів, у Мінську і інших буйних городах фіксується висока загрузка готелів, а основна частка заміжних гостей складають менавіт росіяни. Вони приїжджають на короткий переїзд на 3-4 дні, користуючись безвізовим режимом і близькістю країн. На гэтым фоні у соцсетках регулярно зникають дискусії вакол культурні адрозненняў. Один широко абмеркаваных выпадкаў гісторыя расіянкі, якой на мяжы зрабілі за ўвагу на кунт ужывання назвы Беларусія замест Беларусь. Паводле яе паведамленняў, гэта выклікала эмацыйную рэакцыю і абурэнне. А ў расійскіх пабліках ўсё часцей абмяркоўваюць магчымыя варыянты пераезду ў Беларусь з Москвы. Якія гэта можа быць наступствы, разважае палітык Анатолі Бецька.
4: І так, на 6 расіян у Беларусь. З аднаго боку, Пуціну выгадна разбавіць расейцамі беларускае грамадства. А з другога боку, гэта ўмацовае імідж Лукашэнка, які і інтэрнэт захоўвае, і трымае Беларусь жалезнай хваткай. Які могуць быць наступствы? Ну, па-першае, Пуцін паспрабуе, каб Лукашэнка падпісаўся на МАКС і каб увёў прыкладна такія ж парадкі, як і ў Расіі. Ну, на гэта і інтэграцыя. Так што прагнозы мае наступныя. Расійскія правіла будуць паступова пераходзіць у Беларусь.
3: Залежнасць турыстычных патоку ад адной краіны можа мець наступныя рызыкі. З аднаго боку падтрымка сферы паслуг і даходаў, а з другога ўзмацнення эканамічнай

0: Виключення зроблені для особних культур, у тим ліку люцерни, кукурузи і огородніни, коли їх недостатково виробляють у самій Білорусі. У соціальних сітках, у тим ліку Тік-Току, розповсюджується небезпечний тренд з антистресовими цацками. По вудлі Daily Mail діти і підлітки почали награвати такі цацки у мікрохвальовці, каб зробити їх м'якчішими. Однак унутри знаходиться гелеподобне наповнення, якое при перегреві може вибухнути. У виніку розплавлення маса трапляє на скуру і викликає тяжкі опеки твару і тіла. Повідомляється про серйозні випадки травмов. Медики і експерти попереджують, що подобні експерименти з бытовой технікою і цацками можуть бути небезпечними для життя і здоров'я. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Вецер прывыме 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з «Рацыяй».
2: Дякую, што сустракаеце гэты сярэдовы ранак разам з намі, з беларускім радыё «Рацыя». Мяне зовуць Стась Дэдэрка, я ў нашай студыі ў Беластоку і яшчэ бліжэйшую гадзіну правяду разам з вамі. Праз 3,5 хвіліны сустрэнем гостю «Рацыі».

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 6 травня. У такі ж день 1840-го була випущена перша поштовая марка «Чорний пені». Гэта перша у історії поштовая марка стандартного типу, виконаная у чорным кольорі з профілем королеви Вікторії.

0: Рейдеталі транспорту. У екологічній ініціативі першині удільничають представники товариства полівнічих і риболовів. Поводлі організаторів, мета акції не тільки прибрати смітті, але й заховати екологічний стан прибережних територій регіона. Роботи по чистці берегу протягнуться во всіх районах в області і будуть йти некілька дзьон. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 23 да 25, а па берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер неўстойлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 6 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, зычу ўсім добрага дня ды добрага настрою. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё. Рация, черговая музычная информационная година. Тут вопли Видоплясова, тут Форенер, Кома, Реликт, да иншия. Не у забаве сустракаема Яна Морданя. Як завжды он почитает нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну, а потом про актуальное. Вось, доведаетеся, чаму некоторые люди, а можа нават большиня людей, большесть, пераважная, прачынаюцца сярод ночы. Было? Ха, было.
1: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: радиостанция. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Нива з 21 лютого 1973 года. Життя, братки, вельми цікаве, тільки, як говорив мой знайомий, треба вміти його використати. Найцікавіше живеться нашим новаторам. Мудрий чоловік видумає якусь новость і має свіжі гроші за новаторство, відомо. Недавно була я у Незбодці. Переоцененную куртку хотілася купити свою невестці. Заглянула і на пошту, тільки увійшла, аж не бачу, бурдзікова дамися волоче пачку. Розговорилися, яна й каже: «Кабетка, каб ви знали, як живе моя Валя, або я науковими працівниками у Гданську. Дачка така пригожая, а зять вельми розумний чоловік. Біда тільки, що нема кому по крамах ходити. Тому ось і мушу пачки їм посилати телятини троху, троху ковбаси, бо вони іми вельми ласуються. А колега зятя, коли покаштував, дик пальця облизав і казав: «Люксус». Тільки хотіла яна здати пачку, як панінка у модній спадничці на пошті каже: «Пані, тут треба ще код». І звернула пачку. Даміся здивилася і каже: «Код? Каб ковбаси пожор?» Усі покатилися со сміху, а панінка у модній спадничці, супокоївшися, заглянула в нейку книжечку і написала 5 цифр. Даміся стояла збентеженая і нічого не розуміла. Написала сусідка Міхаліна. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, я вже не молодая, мені 38 год, а муж за мене на 6 годов старейший. Діти вже амаль дорослые, живемо ми у невеликім городі. Маємо тут знайомих, з якими давно вже сябруємо. Коли діти були малі, так не часто доводилося нам бувати на різних урочистостях. Але вже тепер нема ніяких перешкод, часто буваємо у компанії. Було б усе добре, тільки ось поводини моєго мужа у компанії мені не подобаються. Псують вони мені настрої, да і не тільки мені. Калісті. Бывало як так редко, але тепер щораз частей. Вось, у чим справа? Муж, як вип'є, починає обіймати, цілувати інших жінчин. Мною не цікавиться, гэта мене нервує. Стараюся я гэта по собі не показувати. Але не завсёды мне гэта удаецца. Калі вернемся домов, дых я мужу, адразу на гарача ўсё выгарну, што аб ім думаю. І кожная такая імпреза канчаецца ў нас сваркай. Мне ўжо нават не вельмі хочацца куды ісці, хоч люблю я кампанію. Знаёмыя паспелі прызвычаіцца да яго манер, але бывае, што ў кампаніі знойдуцца людзі нам незнаёмы. І тоді буває ще більш прикро. Муж, однак, вини своєї не бачить. Каже, що в компанії не обов'язково мусить муж триматися жінчиної спадниці. А що ти, серцейка, на гета? Валя з Б. Отказ серцейка. Валя, здивляють мене поводини не тільки твоєго мужа, але й жінчин, які на гета дозволяють. Ніводна з їх не звернула йому уваги, а наоборот, вони вже призвичайлися до його поводин. По-моєму, у компанії можна, а навіть треба і пожартувати, і посміятися, і сусідці словця милая кинуть, не забуваючи, однак, об жонці. Однак усього в міру. Добре робиш, що стараєшся промовчати і нічого не показувати по собі у компанії. Бо вельми бридко, коли тут доходить до порахунків поміж мужем і жінкою. І думаю, було б ще лепш, коли б ти не вигортувала, як пишеш, грахов мужових на гарача, але повстрималася до наступного дня. Розмова у менш нервовій атмосфері дала б лепші виніки. Серцейка.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартаю читав Ян Мордень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радіо.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радіо. Радіо.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украинские паблики поведомляют про удар по дитячему садочку у Сумах. Беларусь планует значно повеличить экономичное сотрудничество с Ираном. У Кракове отбудется встреча с письменником и былым политзняволенным Антоном Беляевым.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Телеграм-канал «Уніан» повідомляє про удар по дитячому садочку у Сумах. Город сьогодні потрапив під удар безпілотників. Подробязності удокладняються. Негледячи на пропанову об режимі тишині, який був огучений Києвом, російські війська сьогодні вночі атакували некілька регіонів, у тим ліку Запорожську, Харківську, Сумську і Донецьку в області. Фіксувалися удари керованими авіабомбами і дронами, а так само обстріли промислових об'єктів. Україна пропонувала почати режим спинення огню з півночі 6 травня, однак заявила, що буде діяти отказ у випадку його порушення. З російського боку раніше було обвіщено про однобакове перемир'я на 8-9 травня. Білорусь накерувала Україні сигнал з просьбою включити обмінний спіс громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку раніше затримали по підозренню у шпіонажі. Поводле інформації, український бок покуль не отримав конкретних пропанов по умовах махчимого обміну. Поводле командиру узводу керування безпілотних систем у Збройних силах України Андрея Кушнярова, подобне публічне огучування відносно нової з'яви Ява у практиці перемов.
4: Обмін полоненими відбувається між Білорусією і Україною доволі регулярно, просто відбувається трохи в іншому форматі. Тут мова йде про вже якісь таких публічних фігур, бо ця Інна, білоруська журналістка в Україні. В Україні працює тільки розголос публічний, від чим більше уваги до якогось сценарію, тим більш вірогідність того, що цей обмін може відбутись.
3: Відповідно, Кушняров пропонував обмін Інни Кардаш на білоруського доброхвотника і сябра Координаційної ради Василя Вірамєчика, який був затриманий у В'єтнамі і осуджений у Білорусі.
4: Я кажу, що давайте зберемо Василя Вірамєчика. Відповідно, це було б гарно, як на мій погляд, пропонувати. Обидві людини пов'язані з Білорусю. Доволі логічним виглядає їх обмін. Василь воював за Україну, Василь був нагороджений, був поранений. То, відповідно, його забрати у білоруського боку, права честі для України. Сигнал всім бійцям, які воюють за Україну, а то дивиться. Ми вас не бросимо.
3: Поводле Кушнірова, у подобних кейсах важну роль відігрує не тільки публічна риторика, а офіційні і неформальні перемовні механізми, через які формуються конкретні списи для обміну в Україні. Білорусь планує значно повеличити економічне співпрацівництво з Іраном і довести взаємний товарооборот до 1 мільярда доларів, а так само активно удільничати у розвитті міжнародного транспортного коридора «Повноч-Повдень». Про гэта заявіў старшыня парламенцкай камісіі па міжнародных справах Сергій Рачкоў, спасылаючыся на планы па пашырэнню гандлю і лагістыкі паміж краінамі. Калідор «Поўнач-Поўдзень» разглядаецца як буйны транзітны маршрут, які злучае Расію, Іран і краіны Паўднёвай Азіі, уключаючы Індыю. Беларускі бок заявляе пра зацікаўленасць у прамысловай кааперацыі, сельскай гаспадарцы і тэхналагічным супрацоўніцтве з Іранам. Аднак фактычныя эканамічныя паказчыкі застаюцца сціплымі. У апошнія гады товараабарот паміж краінамі вымираецца десятками мільйонаў долараў і істотна скараціўся ў параўнанні з мінулым дзесяцігоддзем. На гэтым фоне эксперты адзначаюць, што планы бакоў выглядаюць амбіцыйна, але іх рэалізацыя можа залежаць ад нестабільнай сітуацыі на Блізкім Усходзе, санкцый і агульных лагістычных рызык. У п'ятніцу 8 травня у Кракові адбудзецца сустрэча з былым палітзняволеным журналістам і пісьменнікам Антонам Беляевым. Дзеяч раскажа пра сваю кнігу і як я правёў гэтае лета, а таксама зладзіць тэматычны пантаміму. Пра звыклы фармат сустрэчы і рэакцыю залі распавядае творца.
5: Гэта блізкая тэма для шматлікіх беларусаў. І калі так здараецца, што ў залі ёсць тыя, хто не сядзеў, яны тады сочаць з інтарэсам. А тыя, хто сядзеў, яны з асаблівым власным суперажываннем. Нейкая такая суполачка робіцца. Не магу сказаць, што гэта былі вялізныя нейкія залі, але заўжды гэта такая кампанія камерная, якая знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі, дзякуй Богу, зразумела. І жадалася бы мне, каб і далей было так само ж.
3: Івент адбудзецца ў Кракаве 8 траўня на пляцоўцы «Прастора». Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыо. Радио Рация. Чарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз...
6: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Ведаць бы тыя месцы. Тэмпература паветра ад 23 до 25, а па берасцейшчыні да 27 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 6 траўня, як заўжды, ды не гледзячы ні на

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Украинские паблики поведомляют про удар по дитячему садочку у Сумах. Беларусь планует значно повеличить экономичное сотрудничество с Ираном. У Кракове отбудется встреча с письменником и былым политзняволенным Антоном Беляевым. У студии Анжелика Ляльковская. Телеграм-канал «Униан» поведомляет про удар по дитячему садочку у Сумах. Город сегодня потрапил под удар беспилотников. Подробности удокладняются. Не глядя на пропанову об режиме тишини, який был огучен Киевом, российские войска сегодня вночі атаковали несколько регионов, у тем лику Запорожскую, Харковскую, Сумскую и Донецкую в области. Фиксовались удары керованными авиабомбами и дронами, а так само обстрелы промысловых объектов. Украина пропановала почать режим спинения огню с полночи 6 травня, однако заявила, что будет денежный отказ у випадку його порушення. З російського боку раніше було обвіщено про однобакове перемир'я на 8-9 травня. Білорусь накерувала Україні сигнал з просьбою включити обмінний спіс громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку раніше затримали по подозренню у шпіонажі. Поводле інформації, український бок покуль не отримав конкретних пропанов по умовах махчимого обміну. Поводле командиру узводу керування безпілотних систем у Збройних силах України Андрея Кушнярова, подобне публічне огучування односно нове з'ява у практиці перемов.
3: Обмін полоненими відбувається між Білорусією і Україною доволі регулярно, просто відбувається трохи в іншому форматі. Тут мова йде про вже якісь таких публічних фігур, бо ця Інна, ну, білоруська журналістка в Україні. В Україні працює тільки розголос публічний, від чим більше уваги до якогось сценарію, ну, тим більш вірогідність того, що цей обмін може відбутись.
2: Відповідно, Кушняров пропонував обмін Інни Кардаш на білоруського доброохотника і сябра координаційної ради Василя Вірамєчика, який був затриманий у В'єтнамі і осуджений у Білорусі.
3: Я кажу, що давайте заберемо Василя Вірамєчика. Відповідно, це було би гарно, ну, як на мій погляд, пропонував. Обидві людини пов'язані з Білорусі. Доволі логічним виглядає їх обмін. Василь воював за Україну, Василь був нагороджений, був поранений. То, відповідно, його забрати у білоруського боку, ну, права честі для України. Сигнал всім бойцям, які воюють за Україну, а то, ну, дивиться, ми вас не бросимо.
2: Поводле Кушнірова, у подобних кейсах важную роль відігрує не тільки публічна риторика, а офіційні і неформальні перемовні механізми, праз які формуються конкретні списи для обміну в Україні. Білорусь планує значно повеличити економічне сотрудничество з Іраном і довести взаємний товарооборот до 1 мільярда доларів, а так само активно удільничати у розвитті міжнародного транспортного коридора «Повноч-Повдень». Про гэта заявіў старшыня парламенцкай камісіі па міжнародных справах Сергій Рачкоў, спасылаючыся на планы па пашырэнню гандлю і лагістыкі паміж краінамі. Калідор «Поўнач-Поўдзень» разглядаецца як буйны транзітны маршрут, які злучае Расію, Іран і краіны Паўднёвай Азіі, уключаючы Індыю. Беларускі бок заявляе пра зацікаўленасць у прамысловай кааперацыі, сельскай гаспадарцы і тэхналагічным супрацоўніцтве з Іранам. Аднак фактычныя эканамічныя паказчыкі застаюцца сціплымі. У апошнія гады товараабарот паміж краінамі вымираецца десятками мільйонаў долараў і істотна скараціўся ў параўнанні з мінулым дзесяцігоддзем. На гэтым фоне эксперты адзначаюць, што планы бакоў выглядаюць амбіцыйна, але іх рэалізацыя можа залежаць ад нестабільнай сітуацыі на Блізкім Усходзе, санкцый і агульных лагістычных рызык. У пятницу 8 травня у Кракове отбудется встреча с былым политзневоленным журналистом и письменником Антоном Беляевым. Діяч расскажет про свою книгу и как я провел это лето, а так само зладить тематичную пантомиму. Про звыклый формат встречи и реакцию зали рассказывает творца.
4: Это близкая тема для шматликих белорусов. И когда так здарается, что в зале есть те, кто не сидел, и они тогда сочат с интересом. А те, кто сидел, и они с особливым власним супереживанням. Нейкая така суполочка робиться. Не могу сказати, що гэта былі вялізныя нейкія залі, але завжди гэта такая кампанія камерная, якая, ну, знаходзіць нейкае порозуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі, дзякуй Богу, зразумела. Ну і жадалася бы мне, каб і далей было так само ж.
2: Івент адбудзецца ў Кракаве 8 траўня на пляцоўцы Прастора. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчыма невялічкія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра +23, +25. Па берасцешыні да +27. Вецер няўстойлівы, умераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Зеленский заявил, что российский бок порушил режим спынения огню перед днем перемоги. Тихановская у Армении обмерковала служивание междержавного вышуку супрать белорусов. Подрыхтовка до выборов у координационную раду. Что варто ведать про безпеку? Российская армия нанесла серию ударов по шерагу украинских городов и населенных пунктов, а так сама протягнула активные боевые деяния и обстрелы 6 травня, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И он, у приватности, сгадал опошние удары России по Днепры, Запорожье и Краматорску, где загинули люди, а так сама штурмовые операции уздовж линии фронту. Ранее Киев выказал готовность дейничать люстрана, улічваючи так званы назойлівыя расійскія заклікі адносна рэжыму цішыні падчас параду 9 траўня. Зеленскі пры гэтым назваў паўнамаштабную вайну неспрыяльным часам для публічных святкаванняў і заклікаў расійскае кіраўніцтва рухацца да рэальнага міру. Учынівшы напады на Украіну, расейцы парушылі абвешчаны з 6 траўня Уладзімірам Зяленскім рэжым спынення агню. Уладзімір Путін заявіў аб перамір'і свайго боку на дні 8 і 9 траўня. Кіраўніца аб'яднанага перахуднага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падчас візіту ў Арменію сустрэлася з прадстаўнікамі армянскай экспертнай і грамадзянскай супольнасці. Падчас сустрэчы абмеркавалі, як развязаць кейсы, калі рэжым Лукашэнкі злоўжывае інструментам міждзяржаўнага вышуку супраць беларусаў. Таксама гаварылі пра ўзаемадзеянне паміж асветніцкімі і культурніцкімі ініцыятывамі, запрашэнне беларускіх ініцыятываў у Арменію, супольныя праекты з беларускімі медіа-арганізацыямі, правядзенне навучання і трэнінга, а таксама абмены ведамі паміж экспертамі. У сталіцы Арменіі Ерэване праходзіў саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці. Разам з больш як 30 лідарамі еўрапейскіх краінаў і прэм'ер-міністрам Канады на яго прыбыла Святлана Ціхановская. Гэта першы візіт беларускай лідаркі у Арменію. У координаційній раді протягується підрихтовка до виборів, які відбудуться з 11 по 17 травня. Під час пресової конференції розпрацьовщик платформи Павел Лібер подробязно потлумачив, як менавіта буде організований процес голосування.
4: В момент выборов у нас появится два канала, мобильный канал и веб-канал. В этом мобильном приложении будет две опции прохождения верификации. Значит, первая опция – это старый синий паспорт. Соответственно, вторая опция – это белорусский национальный паспорт, или как его кто-то называет, там, паспорт Новой Беларуси. Никаких других документов приниматься не будет.
3: Особенно Павел Лібер спынился на особливостях голосования с использованием паспорта Новой Беларуси.
4: Человека перенаправят на сайт beluspasport.org, где он получал свой паспорт, записывался на получение, и, соответственно, мы доверяем белорусскому паспортному центру. То есть там человек подтверждает, что он действительно готов передать из паспортной системы информацию в платформу голосования. В белорусском паспортном центре все люди проходят верификацию вживую.
3: У выборах у координационную раду удельничают 9 списков кандидатов, которые претендуют на 80 мест. Усяго зарегистровано 174 кандидаты. Павел Лібер запевнивает, что процесс будет организован с уликом всех необходимых техничных и безопасных потребований, чтобы гарантовать свободное и надежное волевыявление граждан. Чарговы беларускі аўтобус не пусцілі ў Літву. Стала вядома пра яшчэ адзін рэйсавы аўтобус, які не пусцілі ў Літву пасля ўвядзення новых абмежаванняў. Гэта аўтобус Мінск-Транса, які выехаў з беларускай сталіцы 5 траўня у 22 ночы. Новыя абмежаванні дзейнічаюць у Літве з 3 траўня, увозіць Беларусі ці Расіі паліва ў стандартных баках транспартных сродкаў забаронена, калі яго аб'ём перавышае 200 літраў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Ранок смотрі збільшого заховується перемінна облачність, хоча більш хмари сьогодні, ди так само по ношених частках, переважно Городинщини, ди Білосточчини формуються дажджі, ди навіть навальниці. Ну, ось, наприклад, гляжу на Білосток, каля 17-й, може прийти прес Білосток навальниця, прикладно, як учора, а на Городинщині місцями є дажджі. Температура повітря така трошки різна, при 22 у Лиді, 23 у Волковиську, плюс 19 у Городні, 26 у Білостоку, 27 у Кайновці, у Бересті, 27 у Кубрині, 29 зараз у Пінську. Поднім-заходній вітер, де місцями більше чувальні пориви, до 15-20 метрів за секунду, понижена атмосферна тиск, увечері він почне повишатися.
5: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з рацією.
2: Передаю вам привітання, коли 6-й день травня, середа, де так само запрошую на дзённий інформаційно-музичний ефір. Тут у студії Влади Кринєвський. Наступні 3 години ми з вами разом. 98.1 ФМ у Білостоку, де Городні, 99.2 ФМ у Бересті, Любові, Подляскі, де так само у інтернеті rc.com. Ну і так само, наперед дню у забаві разом у нашому ефірі гостя. Повітаємо.

0: Гость рації.
1: Кривоорська радіорація на Карві. Сьогодні 6 день травня, середа. Зараз докладно 10 хвилин після 16 у Білорусі. Ну і так само 10 хвилин після 15 у Польщі. У нашому ефірі я вітаю нашого гостя сьогодні. Це блогер і бізнесовець Олександр Книрович. Ну, це значить, що будемо розмовляти у нашому ефірі сьогодні трошечки про економіку, але так само обов'язково і про політику по хуторам. Добрий день, господар Олександр. Щиро вас вітаю у нашому ефірі.
2: День добрый, великий, дякую за запрошение.
1: Ну, почнем с экономики. Тут Александр Лукашенко, видите, что критиковал Турчинова, каже, плынь льготников и так само богато перников. Напевно, вы бачили, когда я заявил, я трошечки только процитую, вот, напевно, меня не отрывается так, это как Александр Лукашенко, каже, але... Усе питання, гроші адтермінуватися, реструктуризуватися, дати з бюджету, допоможіться. Це неправильний підход. Ну, я не великий економіст, але мені так само здається, що це неправильний підход. А ось зараз на яким 34-му ході влади Олександр Лукашенко нам так само про це говорить. Як ось можна поглядіти на це питання?
2: Ну, ви все ж таки трохи наперед біжите. Я ще йде 32-й влади.
1: Окей, заблитався.
2: Так, максимум не дочакаемся. Вось. Ну, а так, вогуле, гэта, канешне, вельмі дзіўная заява, якая сведчыць аб тым, што, максима, у Лукашэнка не вельмі добрая памяць, таму што ён 32 гады, гэтыя самыя, займаўся менавіта гэтым. Ён раздаваў грошы беларускіх падаткаплатнікаў, дзяржаўныя прадпрыемства, і гэтыя людзі, гэтыя прадпрыемства ніколі не верталі ніякія грошы. Таму вось гэтыя... Подолжыванне крэдытаў, іх скасаванне, перанос на наступныя гады, ці наўпроставая дзяржаўная падтрымка фінансавая, гэта нармальная практыка для звужаючага сектара беларускай дзяржаўнай эканомікі. Так было заўжды, і незразумела, чаму ён вось так звярнуў увагу Турчына. То бок, якая была прычына, якая была нагода таго, што ён спадзяваўся, што з прыходам Турчына нешта зменіцца. Калі Маска, ну, 20 гадоў назапашваў страты, калі гэта ж самае рабіў Атлант, Белшына ці наш Камвольт, то што павінна было зменіцца за апошні там больш чым за год з прыходам Турчына? Цуда уже не бывае, і, канешне, Турчын не з'яўляецца гэтым, ну, Каўперсфільдам ці Гудзіні, щоб за адзін год перагарнуць беларускую эканоміку дзяржаўную з галавы зноў на ногі. Таму, ведаеце, я ў гэтым бачу.

як саме наперед у нашому ефірі, навіть не переключається, але там обов'язково такі холодні теми з країн Білорусі, Арменії обмінюються нотами білоруські МЗС, ди так само МЗС у Арменії. Кривацька інформація програм наперед у свого кандидата у координаційну раду проходять піратруси. І такі ось інформації зараз приходять з Білорусі, а ми усі подробязності. Нагадаю, інша тема розповідаєм на нашій хвалі обов'язково. Ось уже не у забаві, на початку наступної години.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ірак Самозараз, 10 хвилин минає після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. Ми перетягуємо наш ефір, розповідемо, як Гульня Мацкевича зібрала зріз білоруського громадства. Якраз такі адмислові формати організаційно дійсне Гульня. До речі, програми розмовляли так само у минулої хазіні з удільником такого формату Олександром Кнеровичем. Нагадаю, що більше за 60 удільників на протягу 5 днів працювали у екстремальному режимі, дискутували, випрацьовували концепції. У соціальних сітках білоруси діляться ураженнями, де возникають різні сперечки на гэты конт. Про гульню розповідає блогер, політичний аналітик Микола Дядок.
2: Заявленою метою була розпрацовка стратегії для запуску процесу трансформації Білорусі і керування.
3: І гэтыя 60 чоловік обмірковували, ну так скажем, тое, що нам робити далі з Білоруссю, чи нешта інше.
2: Фактично так. Яны гэта обмірковували, але ў даденных теоретичных рамках. То бок спочатку были подходы, распрацовывались по группах, а потом шли уже люди объединялись вокруг конкретных стратегий и снова працавали у групп.
3: Ну, сярод удельников были журналисты, социологи, громадские деячи. Може, ведаете, каким чином збирали этих людей?
2: Ну, по каких принципах збирал Владимир Мацкевич, я докладно не могу сказать, по той простой причине, что он об этом не информовал.
3: И як на вашу думку, все змогли доехать и чому?
2: Я ведаю, что он, докладно ведаю, что он спробовал представить там все группы белорусской демократичной супольности. И всем практически накирован запрошение. Але, ну, амаль полова не сгодилось. Шмат кто не поехал. Никакого агульного решения, никакой стратегии выпрацовано не было. Але это, я думаю, головная причина, чому завышенные чекания, это головная причина, чому те, кто звонку, те, хто не, скажімо так, не удзельнічав у самому гульні, яны адчуваюць нейкае, ну, так, 5 адчуваюць розчарування, кажуть, що це все було дарма, і дарма тільки гроші потратили. Тобто тут кришечку, мені подається, помилка була самого Мацкевича, то, що він одразу застолбив гэтыя просмірныя чакання, і які були апріори несправджувальні. Тому какого-то конкретного стратегії, там на 60 сторон, побрахно кажучи, тексту, якого можна підняти і сказати, от ми тут наробили, якої нема.
3: Я бачу вельми шмат спречек про гульню, про потрачені дарма гроші, про нейкі спречки між собою. Як ви глядите на гэтыя спрэчкі у сённяшніх умовах?
2: Людзям мало што ёсць абмяркоўваць у сённяшнім беларускім палітыкуме. Таму яны чапляюцца за абмеркаванне такіх ось рэчаў, которые абсолютно пустыя і ні да чаго не вядуць. Ну забараніць я ж не магу нікому лічыць, што

0: тут живе Беларусь.
1: І то таксама працяг палітычнай дыскусіі. Каму з лідараў апазіцыі трэба давяраць ды ўскладаць надзеі? Выказаўся палітычны актывіст, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітр Бандарэнка. Паводле яго, беларуская рэвалюцыя 20-го года паказала, што гэта была ў першую чаргу рэвалюцыя блогераў ды новых думак і ідэяў. З таго часу паўстала шмат розных новых лідараў думак і актывістаў.
2: Я рады, што ёсць грамадскія дзеі, потенційно політики, за яких не буде соромно, які будуть клопотити про Білорусь, тому що гэтым займалися все своє життя, вони мають і біографію, і доказали свою відданість ідеї, і відданість справі, і демонстрували мужність. І такі люди є. Я радіно, я такий бачу. Це і Євгенов Нагель, там, з іншого боку, може бути, і Павел Сєвєрінец. А я належу вже до покоління людей, які старіші, ну, трохи молодіші, там, за Миколу Статкевича, за Андрея Санникова. Ну, банально, переемность поколения нам обязана быть, и мы, безумовно, доверяем тех, кто показал себя нормально и адекватно, и что-то уже сделал для Беларуси. Безумовно, после 20-го года радует появление новых лидеров. В первую очередь, это дотычить, вот, например, таких инициатив, как дворы Беларуси протестные. Это уникальная наша заява, это наш вклад в скорбонку сусветного супротива. Ось это белорусское ноу-хау. Там вельми шмат так само лидеров потенциальных, которые потом станут депутатами, министрами, чиновниками, сотрудниками милиции. Навод. Великая часть этих людей еще в турмах, те, там, на химии. Ось, але они закалились, и при новой ситуации такие люди, ну, уже не будут сподеваться на дядю и тети, а будут брать отказность на себе. И это так само важно. Это с одного боку репрессия, с другого боку это наш золотий фонд, такі люди.
3: Як ви бачите будучиню Білорусі? Ось що чекає у ближайші часи і як ось імкнуться до того, щоб Білорусь була вольна?
2: Ми виграли битву за розум людей. І це було бачно, що перед 20-м годом, що в інтернеті лукашівська пропаганда цілком проіграла. І можна сказати, що це була революція блогерів, шмат у чим. Телеграм-блогерів і ютуб-блогерів. І менавіта з ними Лукашенко вельми моцно розправився і з журналістами незалежних медіа. Отримовували просто дикі терміни, там 13, 15, 18 годів. Це значить, що влада оцінила цю діяльність. Ось. І в цьому сенсі я був оптимістом в цьому році. Я просто бачив, що Росія схлопується економічно. Ми бачили, як розпався Совєтський Союз, і процеси йшли тим же самим накірунку. І я думав, що не буде можливо перемоги України на полі битвы, але Россия попросту почне рушится, как Советский Союз. Ну, ось эти подеи на Близком Усходе, они изменили ситуацию, и сегодня Путин отримал знову наркотик. Это дорогая нафта. Ось, конечно, украинские дроны там перешкоджают им там занадто обогатиться, але это дает штуршок вот этим варьятам, войсковцам, российцам, которые еще бы хотели воевать. Хотя то, что российские улады зараз перекрывают телеграм и интернет, это так само свідчит про то, что они проиграли так само битву, как в свой час Лукашенко. Так, там есть Z-блогеры. Это не самые приемные люди, не дай бог, чтобы они пришли до влады, але это не путинские прихильники. И в этом смысле, как бы, официальная кремлевская пропаганда, она просто фиксует, что мы проиграли битву в интернете. А как бы в свой час вот в геополитице, кажут, что была геополитика на земле, на море, по ветру, в космосе. А зараз кажут, геополитика она в интернете. Вот то, что белорусов столько выехало, сотни тысяч человек в разных краинах, они, дякуючи интернету, заховывают свою идентичность и навод и мают мочимость ее взмоцнить, дякуючи таким незалежным медиа, как Радио Рация.
1: І так само каже Дмітр Бандаренко, у Литві Беларусь так само могуть узмацняти не тільки свою ідентичність, але й сувязі з сусідськими народами, вивчаючи їх мову і політичну систему, каб потім усе це перенести у демократичну Білорусь.
0: Радио Рация.

0: день с рацией.
1: Слушайте, зараз кратко. Закрытаем на годиннике до 18-й Беларуси, до 17-й Польши. Застается паухадина докладно. Про надворье в нашем помежном регионе. Тут так само переменная в облачность больше хмар у сегодня. Особливо в полночных частках нашего помежного региона ды дажды. На Карадинщине могут быть, а у бок центральной Беларуси они по крысе отдыходят. Трошечки меняется прогноз, но все ж таки есть невысокая вероятность опад. Местами у вечера часу яны могут быть. У нас же чекаем плюс 12-14, так само переменная в облачность, без істотных опадков, вероятность отпадков 5-10%. Зараз термометры показывают, каля 19 у Лиде, каля 20 у Гародня, 23 у Волковыску, 24 у Белостоку, 25 у Гайровцы, 27 у Бирости, у Кубрине, ды 27 у Пинску. Паўднёва-заходний ветер пар. Рывы местами до 15-20 метров за секунду, але так скажу, грех месту небогато. Ну и так само пониженный атмосферный тиск, ён будет иметь динамику у вечера до повышения. 7 травня напереди завтра умовы надворья будут вызначать атмосферные фронты да неустойливые поветренные массы, якія поступают с паўднёвага заходу Европы. Это значит, что завтра так само дажджы синоптики местами не выключают, ды на валеніцы. Напрыклад, заўтра температура паветра максімальная плюс 22, плюс 12 у пятніцу, плюс 16 у суботу. Такі трошачкі пад канец тыдня пералом у надвор'і адбудзецца.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду у Вільні лекція «Чорнобиль. Рефлексія британського науковця на радіоактивні опадки апошніх 40 годов» до 40-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС. Спікер – науковець, дослідчик і активіст доктор Алан Флауэрс, який вивучає Чорнобильську катастрофу з самих перших повідомленнів від 28 красовика 1986 года. У 2016-му господар Алан отримав медаль громадянської оборони України за свої заслуги у галіні едукації по Чорнобилі. Після того, як у 2004 році йому заборонили уїзд у Білорусь за його діяльність, він протягує свою працю в Україні, Великобританії і займає посаду старшині англо-білоруського товариства. Зустріча буде присвячена науковим і соціальним розважанням про 40-годовий період після аварії, дослідуванню того, як змінилося наше розуміння радіаційної безпеки і ролі міжнародної супольності у захованні цієї пам'яті. У п'ятницю купаловці грають у Кракові спектакль «Валізка». Такое іншим разом здарається. Чоловік губляє сім'ю, сяброў, здоров'я, не ведає свого саправдного прозвища, не розуміє сенс свого існування і не відчуває землі під ногами. Але одночі його напаткає великий момент. Франсуа Жако виправляється у музей катастрофи, де він зробить нечакане відкриття. Спектакль про сьогоднішнє нав'язливе причування війни, відчування відказності перед родимою. Спектакль «Проходність». Режиссер Александр Гарцуев. У ролях Андрей Друбыш, Александр Козела, Валентина Гарцуева, Зоя Белохвостик, Змитер Есеневич. У пятницу у Вильни вечер рефлексии с Дмитрием Строцевым «Сляпы апокалипсис» до 40-й годовины аварии на Чорнобильской АЭС. Мы не ведали, яким поветром дыхаем и якую пьем воду. Гэта гісторыя пра маладосць, якая прыпала на час засакрэчанай трагедыі. Паэт Дмітрый Строцаў запрашае ў падарожжа па памяці пакаленні, якое пісала вершы, кахала і стварала мастацтва, не ведаючы, што кожны іх дзень можа стаць апошнім. Тут чакае шчыры і балючы аповед пра тое, як Чорнобыль зрабіў цэлы народ закладнікамі, пакуль астатні свет адзначаў падзенне берлінскай сцяны. У пятницу у Кракове встреча с журналистом и письменником Антоном Беляевым, автором книги «Як я провел это лето». Автор не только расскажет про свою книгу, але и покажет, проспевая, зладить пантомиму и разными способами расповедя про свою веселую и живую книгу, якая на самой справе про сумные часы и месцы. Будет щиро, нечакано и по-саправдному цікава. Какие подеи чекают нас ближайшим часом? Долучайтесь!
0: Белорусская радиорация. Рация.ком

Перекі восьна війна на 5 раз подрабязності. У Хомілі булих перерв'язню почали масово викликатися на так зване профілактичне гутарки, між іншим про гетто розповідям. Трампа грозить Ірану новими бомбарбануваннями, коли не буде домови. Ну, ці, як то умірці називаються, черговий зділкой. Грядинша тема на нашій хвалі про 5 хвилин докладно. Стільки засеється до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Ну, а ми тут з вами далі разом. Гравіорська радіорація 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрядській, де так само в інтернеті rac.com.

0: Федерации охопливая обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: І так само тут у нашому ефірі з'являється чергова тема. Білорусь накерувала Україні сигнал з просьбою розглядіть включення у обмінний список громадянки Інни Кардаш. Її за шпіонаж у Києві затримали. Київ заявляє про готовність розглядіти такі можливості у межах процедур, які зараз існують. А може у цей обмін трапить, наприклад, білоруський доброхвотник, були боєць полка ім'я Костюся Калиновського, де сябра координаційної ради Василь Вірамійчик, якого затримали і осудили у Білорусі. Виступає з такої ініціативи білорус в українському війську Андрій Кушняров.
2: Взагалі, да, обмін полоненими відбувається між Білорусією і Україною доволі, ну, доволі регулярно, просто відбувається трохи в іншому форматі, тобто відпускають когось. Ось в Білорусі відпускають когось в Україні, відповідно, ці люди там переїжджають кордон, чи там через Польщу, от, потрапляють туди, куди треба. Але зазвичай це, ну, мова йде це не про військовополонених, мова йде про, ну, мовно кажучи, шпигунів там, з обидвих боків. Тут мова йде про вже якісь таких публічних фігур, бо ця Інна, ну, білоруська журналістка в Україні, і Василь, фігури публічні, трохи інша до цього увага. І, ну, якщо Білорусь підсвітила свою позицію про те, що хотімо повернути таку людину. Україна поки що не вирішила, кого саме вона б хотіла, ну, схожого масштабу, да, там, забрати. І то, що коли я кажу, що давайте заберемо Василя Ремєчика, відповідно, це було б гарно, ну, як на мій погляд, пропоновує. Обидві людини пов'язані з Білорусі. Доволі логічним виглядає їх обмін. Василь воював за Україну, Василь був нагороджений, був поранений. То, відповідно, його забрати у білоруського боку, ну, право честі для України, як на мене. От, воно, ну, посилає гарний сигнал всім бойцям, які воюють за Україну, а там, що, ну, дивиться, ми вас не бросимо.
3: Відповідно, ви розмістили офіційний такий зворот, якби пропонову в соціальних сітках, але чи може мається в Україні які інші механізми, ніяка петиція, що можна справді зробити, каб пропонувати Україні обміняти Інну Кардаш справді на зняволеного у Білорусі Василя Вірамійчика, Калиновця і сябра Координаційної ради, до речі?
2: Ну, в Україні працює тільки розголос публічний. Відповідно, чим більше уваги до якогось сценарію, ну, до якоїсь особи, тим більш вірогідність того, що цей обмін може відбутись. Вже є вже два полонених білоруських бойця, які в полоні перебувають з літа 22-го року. Десятки разів чув про те, що треба тихенько, не привлікати до цього ніякої уваги, і ми поміняємо, от-от-от-от. Там гроші збирали, і що таки не відбувалося. От, але обміну так і ми не бачимо. Ніякі ось тихенько-тихенько воно не працює. Працює тільки розголос. Відповідно, да, петиція на сайті президента взагалі хороша історія. Ініціювати може тільки громадянин України. Я пробував це робити. Чи через знайомих українців. Мені, можливо, не щастить в цього приводу. То якщо хтось інше створить цю петицію, у когось вийде, чудово, я з задоволенням підтримую цю історію. От. А петиції на якихось інших платформах теж, ну, можуть спрацювати. Якщо у когось є медійний для цього ресурс, то теж за задоволенням це підтримують, обов'язково треба робити. Знову ж таки, поява, яка, ну, підка цього в медіа, в крупних українських медіа, бо іноземні не особо там сильно впливають, ну, мають вплив, має хоча б якісь шанси спрацювати.
3: Ти підтримуєте ви самі Василя Вірамійчика, може бути, там маються громадяни України?
2: Ну, Василя нема громадян України в родині, займаються теж цим кейсом, вони, да, постійно, їх рідний, вони постійно намагаються щось зробити, але є дві реальних можливості. Перше, це втручання України, що було б цілком логічно, от, бо Василь саме отримав срок за, ну, за війну в Україні, да, за підтримку України. Другий випадок – це США, але це зовсім інший трек, зовсім з іншими важелями, ну, акторами, які там на цьому треку працюють. От, український трек найбільш логічний тут звучить. Ми бачимо операцію по рятуванню свого пілота з боку американців, да, як американська армія реагує, там куча втраченої техніки, десятки тисяч задіяних людей. І от у нас є кейс полоненого білоруса, да, який воював за Україну, наскільки є бажання щось зробити для того, щоб його витягнути. Ну, поки ніякого, але через публічний розголос тут можна трошечки повпливати на це. Можна, принаймні, варто спробувати.
3: Ось маємо серед пропонованих шляхов, це про громадський розголос. Ці бачите, можливо, звернути до українських депутатів, які так ці наші заангажовані у кожен час у білоруські справи.
2: Так, на жаль, цей трек віддан, ну, білоруський трек взагалі, віддан Гончаренко і схожої компанії, а це в Україні люди, які хоронять проекти, а не просувають проекти. Великого сенсу в цьому, на жаль, немає. Якщо у когось є контакти з депутатами і займають гарну саду там в «Слуги народу», от, або там мають великий вплив, ну це можна було би пробувати. Тобто, якщо депутат візьметься за цю справу, йому теж потрібно буде публічний розголос для підтримки власної позиції.
3: Ну і, звісно, логічно було б, напевно, зв'язатися не з офісом Тихановськ і влічити те, що Василь Вірамійович все ж таки посяблюм координаційної ради. Але наскільки заправдано весь гэты кейс уплывае тое, што адкладаецца сустрэча паміж Зеленскім і Ціхановскай, якая была анансавана, і дагэтуль яшчэ няма спецпрацоўніка па Беларусі ва Украіне. Ці могуць такія вось крокі дапамагаць вырашаць такія кейсы?
2: Фактично нічого не відбувається, що доволі очікувано, бо на мій погляд, це нема. Ну, цей крок Патрику Тихановської був для того, щоб вийти на перемови з Лукашенко. Ну, це дуже окрема велика тема для розмови. От, але з цього приводу я не думаю, що щось буде відбуватись. Чому я так не думаю? Тому що ну, Василь вже не перший місяць знаходиться фактично в полоні, от, вже майже рік, і з боку офісу Тихановської було зроблено ровно ноль кроків для того. Це доволі публічний кейс, да? Всі медіа про це писали, всі білоруські медіа про це писали. З боку офісу Тихановської було зроблено ровно ноль кроків для того, щоб якось ну, от, втруїтись в щось зробити по цьому кейсу.
1: І таким чином ситуацію коментує Андрій Кушняров. Зараз 15 хвилин залишається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Польща залишається пріоритетною метою для білоруської вивідки. Такі повідомлення з'являються, ми їх аналізуємо і так само притягуємо наш ефір.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: Агентство внутренней безопасности Польши опубликовало открытую частку справоздачи об своей деятельности у 24-25 годах. У ее зазначается, что в последние годы назирается узмацнение активности российских, а так само белорусских спецслужб, которые с ними сотрудничают. Польща застается приоритетной оперативной метой для белорусской разведки. Найважнейшей задачей специальной службы Беларуси была оборона режиму, тому их активность концентрировалась на укоренении и дезинтеграции шматликих белорусских оппозиционных групп, которые действуют у Польши, говорится в этом документе. Агентство отзначає тесное сотрудничество помеж российской и белорусской выведками. Симбиоз спецслужбы Беларуси и России еще мощнее мацавался после российского уварвания в Украину и обмежевания магчимости проведения операций на польской территории с традиционных позиций у прикрытия. Белорусская военная разведка проводит интенсивную разведывательную деятельность относно военных объектов и критичной инфраструктуры. Белорусские спецслужбы проводят массовую вербовку на территории своей страны, а после імкнуться перевести своих агентов в Польшу. В последние два года мы отзначили рост репрессивных действий белорусских офицеров в дочинении до граждан Беларуси, которые являются объектами вербовки – шантаж, прямой примус. Да, інших проявов ворожої активності спецслужб у Білорусі з'являються так само спроби усталювання супрацовництва з польськими громадянами, які регулярно їздять у Білорусі, а так само укоренення у польську меншість у цій країні, говориться у справоздачі. Опошнім часом на фоні визволення Анджея Пачобута, на фоні ослаблення мігрантського кризису на білорусько-польській межі, узникають питання, чи можуть поліпшитися білорусько-польські політичні відносини. Аналізуючи гэта, треба розуміти, що для офіційної Білорусі Польща не просто сусід. Гэта головний заходній фронт для Мінську. Тут сконцентрована значна частка білоруської політичної міграції, у тим ліку з недавнього часу, і структури, зв'язані з Світлани Тихановської. Для белорусских владов тут и политическая, и информационная погроза. Менавіта у Польши размещенная значная частка белорусских незалежных сродков массовой информации. А кроме того, Польша – ключевая держава у поддержки Украины и один из главных лоббистов жесткой политики евразвязу у дошинения до Минску. Это робит ее натуральной метой для сбора информации – от политических решений до логистики, военных и энергетичных питаний. Ну и не меньше важное то, что белорусские спецслужбы в значной степени действуют у связи с Россией, для которой Польша исторично один из ключевых геополитичных суперников в регионе. Это означает, что интересы разведок часово совпадают. Можна згадаць, як падчас холоднай вайны, калі былі перыяды разрадкі, калі адбываліся сустрэчы савецкіх і амерыканскіх лідараў, яны падпісвалі розныя мірныя дамовы. Але пры гэтым праца спецслужбаў абодвух бакоў ніякім чынам не аслабівала. Так што не трэба спадзявацца, што нават у выпадку нейкай палітычнай разрадкі ў адносінах Мінску і Варшавы беларускія спецслужбы нейкім чынам прыпыняць сваю дзейнасць унутры Польшчы, а тым больш унутры беларускай апазіцыі на яе тэрыторыі.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігоря Білорусської радіо «Раса». Будемо далі з вами разом. Такі ось новини, подробиці про кучець. На початку наступної години Україна не планує притримлюватися пропонованого Росії короткотермінового замірення на 8-9 травня. Розповідемо наперед усі подробиці. Я ще двох передв'язів судили за так зване злосне неподпорядкування адміністрації колонії. Гаде інша тема на нашій хвалі. Наперед на початку наступної години у новинах обов'язково прогучать.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Киев не бачить подстав для спынення огню на 8-9 травня. Ситуацию с правами человека у Беларуси обмерковали дарадцы Тихановской у парламенте Армении. Еще двух политвязнев осудили за так званое злостное неподпорядкование администрации колонии.
2: У студы новину Валявоевская.
3: Украина не планує притримуватися пропонованого Росією короткотермінового замірення на 8-9 травня, приміркованого до Дня Перемоги. Про це повідомив високопоставлений український чиновник у коментарі виданню «Київ Індепендент». Ця позиція прогучала на фоні заяв президента України Володимира Зеленського, який обвинуватив Росію у шматких порушеннях режиму тишини, обвішаного Україною з 6 травня. Ранее, 4 травня, Зеленский заявлял, что Украина готова ввести режим спынения огню с 6 травня после инициативы, выказанной керовником Российской Федерации Владимиром Путиным на конт особного замирения на 8-9 травня. Однако, как отзначают у Киеве, деяния российского боку поставили под сумнев реальность таких домовленностей. Ситуацию с правами человека в Беларуси, подтримку белорусов и махчимости развития супрацовництва обмерковали дарадцы Святланы Тихановской у парламенте Армении, поведомляет телеграм-канал демократичного лидера. Основной темой встречи дарадцев по питаниях дипломаты Дениса Кучинского и по парламентским супрацовництве Анатолия Лебедьки у Ереване с представником Комитета по правах человека у парламенте краины Рустамом Бакаяном стала створення групи «За демократичну Білорусь». Парламентський складник – це ще один важливий напрямок нашої праці. Ми послідовно поширяємо сітку підтримки Білорусі. Такі групи вже діяють у Молдові і Україні. І наступна мета – Арменія, відзначив Лебедько. 4-5 травня у Армению першиню наведала Тихановская, у столицы политик удельничала у саммите Европейской политической супольности, провела встречи с сусветными лидерами и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Правоохранительному центру «Весна» стало известно, что в Бобруйску по поводу артикула 411 осудили 22-годового политвязня Илью Веромеева. Але докладный выник суду правоохранительцам пока неведомы. 54-годовому Сергею Коновалову до 17 годов колонии додали еще 2 года. Ранее его уже судили за так званое злостное неподпорядкование, это артикул 411. Под переслед за злостное неподпорядкование трапляют як тыя, у кого уже заканчивается основный термин, и они не в забаве мают выйти на волю, так и тыя, кого осудили на 15-20 годов. Я рады, что есть громадские деячи и политики, за яких не будет сорамно, и якія будут клопотиться про Беларусь, потому что этим займались все свое життё, каже политичный активист, координатор громадской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко.
4: Они имеют и биографию, и доказали свою отданность идеи, и отданность справе, и демонстрировали мужность. И такие люди есть. Я радину я такой бачу. Это и Евгенов Нагель, там, с іншого боку, может быть, и Павел Северинец. А я належу уже до поколения людей, которые старейшие, ну, трохи молодейшие, там, за Миколу Статкевича, за Андрея Санникова. Ну, банально, переемность поколения нам обязана быть.
3: Паводле Бондаренкі, беларуская революція 20-го года показала, што гэта было ў першую чаргу революція блогераў.
4: Безумоўна, пасля 20-го года радуюць з'явлення новых лідараў. У першую чаргу это датычыць, вот, напрыклад, таких ініцыятыв, як двары Беларусі пратэстныя. Это унікальная наша з'ява, это наш уклад в скарбонку сусветнага супраціва. Вось, это беларускае ноу-хау. Там вельмі шмат таксама лідараў патэнцыйных, якія потым стануть депутатами, министрами, чиновниками, сотрудниками милиции навод.
3: Як зазначає місьєр Бондаренко, ще велика частка таких людей у турмах чи на хімії, але вони загартувалися і про нової ситуації не будуть сподіватися на інших, а будуть брати відповідальність на себе. Більше новини на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадін.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такі ось вечір, що самі місцями облачно, хмарно у нашому поміжному регіоні, ну а температура повітря зараз плюс 23 у Белостоку, 22 у Гародні, 24 у Бересті. Уночі без істотних опадків, верагодність опадків 5-10%, ну а уночі температура повітря чекається плюс 12-14. Поднево-заходній вітер, є пориви до 15-20 метрів за секунду, ну і понижений атмосферний тиск. Завтра у нашому поміжному регіоні не виключають. Синоптики дощі дають місцями заліви. Температура повітря завтра плюс 21, у п'ятницю плюс 14. У студії Білоруського радіо Рація з вами був Улад Гринівський. Доброго вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта программа Євразум.
5: І самые важные події сенсі серады 6 травня.
1: Як змяніўся дзень перамогі за 30 гадоў улады Лукашэнкі.
6: Цяпер ужо кожны трэці гэта ўжо, ну, частка афіцыйнай ідэалогіі.
5: Як 1 мая стаў святам сексізму.
7: Прымаюць удзел у нейкай эстафетці, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра.
1: США і Іран, куды ўсё рухаецца?
8: Дыпламатыя, палітыка і Блізкі Восток это не недвіжымасць Нью-Йорка. Нельзя так вести переговоры, уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Медіа. Інформація, музика, культура.
1: Уже зовсім хутко на хвалях Радіо Рація прогучить фельетон, так що заставайтеся з нами. Ну, а після, я думаю, некалькі цікавосток про сьогоднішній день традиційно. Ну, бо, Юр, я, гэта у нас, а що там у світі робиться? Так само ж варто довідатися.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Навучи мені жити, жити на цій землі.

0: радіо рація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 4 хвилини застається до початку нової години. Гэта значить, неузабаве почуем черговий випуск новин. У Армении адреагавали на ноту белорусского министерства внешних справ. У своякоў кандидатов у координационную раду проходять пиратрусы. Супрацовництво белорусской диаспоры с демократичными силами слабее. Про гэта ды іншае падрабязней распавядзе Валя Лаевская.

0: администрации Польши.
1: З архіва Нівы.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Нива з 21 лютого 1973 года. Життя, братки, вельми цікаве, тільки, як говорив мой знайомий, треба вміти його використати. Найцікавіше живеться нашим новаторам. Мондрий чоловік видумає якусь новость і має свіжі гроші за новаторство, відомо. Недавно була я у Незбодці. Переоцененную куртку хотілася купити свою невестці. Заглянула і на пошту, тільки увійшла, аж не бачу, бурдзікова дамися волоче пачку. Розговорилися, яна й каже: «Кабетка, каб ви знали, як живе моя Валя, або я науковими працівниками у Гданську. Дачка така пригожая, а зять вельми розумний чоловік. Біда тільки, що нема кому по крамах ходити. Тому ось і мушу пачки їм посилати телятини троху, троху ковбаси, бо вони іми вельми ласуються. А колега зятя, коли покаштував, дик пальця облизав і казав: «Люксус». Тільки хотіла яна здати пачку, як панінка у модній спадничці на пошті каже: «Пані, тут треба ще код». І звернула пачку. Даміся здивилася і каже: «Код? Каб ковбаси пожор?» Усі покатилися со сміху, а панінка у модній спадничці, супокоївшися, заглянула в нейку книжечку і написала 5 цифров. Даміся стояла збентеженая і нічого не розуміла. Написала сусідка Міхаліна. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, я вже не молодая, мені 38 год, а муж за мене на 6 годов старейший. Діти вже амаль дорослые, живем ми у невеликім городі. Маєм тут знайомих, з якими давно вже сябруєм. Коли діти були малі, так не часто доводилося нам бувати на різних урочистостях. Але вже тепер нема ніяких перешкод, часто буваємо у компанії. Було б усе добре, тільки ось поводини моєго мужа у компанії мені не подобаються. Псують вони мені настрої, да і не тільки мені. Калісті. Бывало, як так редко, але тепер щораз частей. Вось, у чим справа? Муж, як вип'є, починає обіймати, цілувати інших жінчин. Мною не цікавиться, гэта мене нервує. Стараюся я гэта по собі не показувати. Але не завсёды мне гэта удаецца. Калі вернемся домов, дых я мужу, адразу на гарача ўсё выгарну, што аб ім думаю. І кожная такая імпреза канчаецца ў нас сваркай. Мне ўжо нават не вельмі хочацца куды ісці, хоч люблю я кампанію. Знаёмыя паспелі прызвычаіцца да яго манер, але бывае, што ў кампаніі знойдуцца людзі нам незнаёмы. І тоді буває ще більш прикро. Муж, однак, вини своєї не бачить. Каже, що в компанії не обов'язково мусить муж триматися жінчиної спадниці. А що ти, серцейка, на гета? Валя з Б. Отказ серцейка. Валя, здивляють мене поводини не тільки твоєго мужа, але й жінчин, які на гета дозволяють. Ніводна з їх не звернула йому уваги, а наоборот, вони вже призвичайлися до його поводин. По-моєму, у компанії можна, а навіть треба і пожартувати, і посміятися, і сусідці словця милая кинуть, не забуваючи, однак, об жонці. Однак усього в міру. Добре робиш, що стараєшся промовчати і нічого не показувати по собі у компанії. Бо вельми бридко, коли тут доходить до порахунків поміж мужем і жінкою. І думаю, було б ще лепш, коли б ти не вигортувала, як пишеш, грахов мужових на гарача, але повстрималася до наступного дня. Розмова у менш нервовій атмосфері дала б лепші виніки. Серцейка.
2: Сторонки тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.